0: Ya Allah jahat banget tuh.
1: Gak
0: boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini, lanjut.